топ лойхасы Hit FM-дә. Тоқтаймыз, қорын төгіземіз ва йолда давам итәбез. Штурман Ширин Гафурова, лойха хамисы Осия бренді. Реклама. Осия колбаса ва гошт махсулотлары, сифатнинг олий даражаси, мазанинг юқори чоққиси. Татып кўринг, роҳатланинг ва доимий мижозимизга айланинг. Осия асл таъмни қадрлоувчилар учун халол сертификатига эга. Реклама.